Gamba neighbor akuri ndi wegende tusanga nje mugezi gwe kubanga usobo ensobi ezimu nyangu nyokola ne ezimu nyo ensobi ziri singa